0: فضل و کرم گاتاں سترون سے جخشیک خدایا پروردگارا مچا گامی گناہ کن لچا رحمری رحم نشت سک ننگی مر چچوک خدایا پروردگارا گا گناہ گار چی گمل سچا یتنا دی گناہ گار کنی گناہ کن لا مچا گنگ ما گناہ گار ان پروردگارا مچی گناہ کن لا یعنی بخشش سزده بوز و مچا رحمت کن مچی که شامل حال چاید به نصیب سزده بوز تمام دنیا یت کن مؤمن گنگ ما کری محب گنگ ما ها دنیا یک یت پون گنگ ما رزق نه روزی نه تمام چیز کو چک تو خدا رزوی کنه سزده کن واسطه فیض خدا پو خدایش احمدزاد پی واسطه و واسطه فیض پو دی حجت حق پو این خدایش احمدزاد پوز کوری غیبی انو جخصه کوری زل مبارک پی برکتی که دی دنیا یاد کن گم زنده یاد دی دنیا پو لوس یاد لولا الحجه لساخت الارض کسل یاد گا حجت خدا که تو روی زمینی که مدنه دی زمین پو دی ساو اصلا نشتن لوس چسمن ختم چچسین سه که یاد پون ندرسه چچه این دو فرز دی حجت پو یاد کوری وقت پو لبنه خدای رگزگوی کوری منشا گریخ پنه ظهور گو چسین دیم نیان چند شک و شبه مد انشاء الله الرحمن خدای رگزگوز دی وقت پو سنگتن گنمالا نیمار چچک شک خدای رگزگوز نیانلا کوی پیخ پی عدل و انصاف حکومت پو اتنگ آما تومت به نصیب سون شک پروردگارا خداوندا مچه تمام گاما کوی پیق پی اصحاب انصار کنیم شاید شامل سون سه خدایا پروردگارا کوی پیق پی عدل انصاف نشان پو دنیا ایک از آمد پا آمی میکن لطوم نصیب شده بوس خداوندا پروردگارا مچه اگر فرصت مت پا مچه عمر مت پا موت که تویون سنارینا خدایا مچه گاما دوباره کوی پیخ پی قیامی وقت پینوک مچه گاما کنیم با زندگو آید پی نصیب شده باز ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.
1: در این تز روشنی یعنی چود پین حجت الاسلام شیخ اصغر علی زاکری کنه کسی تا صداقت پروگرامی چانسی که چوشلید می نزد یعنی چند دولمانه پروپونیز کتیم.

ترکنام نت سمچی کا پروگرام یہ نزد سگت پونی فیا دی پروگرام پیان شوگر انت یعنی ڈائبٹیس اسکول اللہ ٹسو کی نزد ڈاکٹر غلام حسین بردی کنا ٹسولن کن پوین سکینہ بانو شامی تو ست اردونی کا پروگرام یہ نزد یان سپار چنونی فیا دی پروگرام پیان سکولون یان لخصو جسمانی سرگرمی اسکول اللہ ٹسو کی نزد فیزیکل ایڈوکیشن ٹیچر نثار حسین کنا پروگرام پروجو کن پوین محمد شریف

رینتز محمد اسماعیل خان اسکتیان شینا لیگنگین چت پین کستا دی لولنگین نزد غلام احمد جوانی اسکتیان.

0: ترینتس پورکی خبر لنگین چت پن میڈیم ویو کتیو آکاش وانی کرگلین کستا سخما استوکھین زد صادق علی صابری اس کتیم
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم